Kalau awal yang bahagia buat budaya kita ternyata tuh jadi simbol pelukan perpisahan terakhir nih bagi budaya di bangsa lain. Nah, kalau putih yang terang aja bisa berubah jadi lambang duka nih teman pro 2. Kira-kira gimana ya sama warna yang biasanya ngejreng dan bikin semangat nih kayak warna merah.